0: si kupiš memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Poslušaj, Antenin Summer Hit.
3: Welcome to Saint-Tropez.

0: 10 sladoleda u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: need these beautiful things that are.
1: Desetia Ponku Vrsti.
2: Unde hai?
3: Antena Paima Desetia Ponku Vrsti.